0: uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjali yawe ngomuntu kuhike milioni psatu na tano. Hansi ye dekika iwiri hama goba ogo mchweka ikumi na msanju hawulki kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eyer kuanguha eye miezi kikumi na aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya eur kiraho. Guno mgisa, guro kuhike eviro vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera ebira giro bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za customer nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwikya habuka ikuru ikumi. Amateka ne ebira giro ne bihonderwa.

charge ne Stanbic Bank. Wewe listen to kutukila daku mkande misatu hatano. Mudachi kabilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa mtu kumina msambu kumulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimba gano. Enalo yeno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Mwe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanye visinga o. O mugano guno. Mukomanga asatu ukukaga. Stanbic Bank inungamizuwa bank ya kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku mibachi ngolechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizu. Bigo bedilwa.

mutimbagano eralo yeno osobola jifuria kutabi ya ferio na osawa munana zoka mrebanga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira kubakuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanye bisinga wo omugano guno mukomanga asatu okukaga Stanbic Bank nungamizo babake kuru ya Uganda sente za wa customer zikumibwa chingolechi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizi bigo bedilwa

0: Bamweta haji haluna mubiruna kazina tiketi kazina kambani mneda kika ikumne mzun kaze tom sazili tane zobro wanye nkiakara ngoza kutanga msayeti ya kabili mteka nza bize zona kalitangu na bataiba itu abastan big bank bagamba baida bagendo suleko natunga obuheleza wawo buku jakwani buku konyela kuyo mbunaku iwa nyaku ina business ogonza kuongera mu genda usuleko natunga business loan otunga agriculture loan otunga school fees loan abana bagaruke hama somero habu wakia mwana na ikia kilo kina taka kio ili yo hasomero so genda sule kwa natunga school fees loan ebitu bisule kwa nibikurubatila kurungi ebitu bisule kwa nibibata nkamulingo wabibazile lewa tuteka musente msaya itenu ya kabili itano mpaka mukageza ihango inyona manyakulo mbichweke viko ukana hano murubugo wa hoima mnyamasa za ya hoima kikuwe kagadi karguza manyakuli saidi zao kenjojo kiegegwa bantwa kiegegwa baitha wa mutuliriza mno thank you so much haraba lisaidi za hano kiboga kiankwazi manyakuli kakumiro mwaitu mbala mkizeho kakumiro mwaitu muibanga ba muinange okurole itoke ryo hoke tegereze kintekyo abantu bakakumiro mbagoza mno thank you so much mwebale kuba mlio ni mukazana mpora mpora bolabole hamuli mogwa wetu limu silamu bairaba kanna kanu kakuru otagenana na mbere batakwesere otagenda kusua mapirao ya bandi batakwesere my dear lekaga kwesua za swaza mu bintu nkebyo tiba kwesene okururunka nogenda mu makaga abandi kusua memere ni kusua mapilao anti okumanya bakozereke bachumbire Nana ina mnana mwenda mwenda ibiri na mwenda na notu msanju itana mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda ndabiza mwoku kwa kasimonga mbile kikitabi ntumikurubata bita idi ogitungiro obato kabade gitunga urota kagitungire teka na kanyuani funana na bedo kuikara otuleke mubuleka itu wabasidamu Spice FM hello
1: yes darling
0: wendi
1: nebale kuuliriza mwanyo
0: nebale kuuliriza baidia
1: Ani mkuu kule yangu na nyazi. Abasiramu bwana na mchara wao.
0: Dero kamubara muke abasiramu. Kamubara muke kamubara muke. Tiba kwesere otagenda maka gabandi kusua mapilau. Hello.
2: Hello.
0: Wanti.
2: Wewe bali drink.
0: Mbe bali kuliliza diwa giterenka.
2: Ukuvaza Ezekiel wa Kidoma.
0: Ezekiel.
2: Wewele idi. Atika andamuki ya bantu wangu.
0: Okay.
2: Kuna chintegi kwa wangu gondeje idi. Kunyami wa ndi mungu adinani mungu juhuju istaro.
0: Ogo akitukole ide.
2: Adinani mungu juhuju akako zero kani ataka gande ya ndi vio na ndi mungu.
0: Hara akura huwa inga.
2: Ati. Kama ubuse vugana na sadiki wa mungu musaka kutu zekero wa Kidoma.
0: Nange. Mbutaka mukozile waje nye kiki na ye luachi mukole bintebi hello wanji
3: naibale
0: kulele za mama
3: okosa na beto wa Buganda
0: ego beti
3: ati mba mtutosa marugusa Buganda
0: okay
3: nyara mkioka wangu wa

Right, dakika ziri makumi abina inazuankato teranezala saze kuja kwa mkage zaihango nyikiza nksime wa gada maizu na kutuliriza. And of course, akacheka kaitkano kabake baruha na wateba ito aba Hoima Police na San Primary School isumeri omutindo. Omuzayi yotasemele guruki ya maizu gao. Tuara yomu anaba mwegeze kurugo mkitibe kia baby mpaka omkitibe kia msanjwa. Begeza batendekire kio kuma ekikumara bamanyide ekio kora baina metro na patron habu ababa na abakurara. Iba itu na abakwega ni bata haba batangira bagamba bakiagenda kio maizu na kuhandika abege haburusu murata ya kabili. Basangano murubuguru wa Hoima hagati baraks ya polisi na uba simbira makanda ensonge zikwataga inebio kwega baina experience mamazide mbuhereze miaka mingi so tuwala yomu wana mwegese tuwala yomu wana mwangule tuwala yomu wana sulekwa na tuka aluwa bujunanisibu wabwilebwe obwanyenkia abana betela nizambezano abana bahereza what we call balance.

Ebarua ya ito ya kilokeno ya kurubateti. Ona handikile ya gamba hali talent omtekaniza wakalitanga Spice FM webale obuhereza. Talent ndi mukazi miaka asatu na ena ndi mwikazi wa Hoima. Talent isenyewe na nyina nyewe bakafa ntukiali bato. Baka tusiga tulibana babiri. Era baka feira mubutandwa. Nyewe na nyakaito ako ngaruka ho abazaire bakafa. Nyine miaka munana. Nyakaito ina emiaka ebiri. Talenti nkakula bulikimo ekikwe taksibwa kuranti. Na kuza moto wa ngono. Obwire bukaika talent nyatunga omusaija era nyakaito ogwo nituikara hamu era nyamalira nokwega byona amalira mbisalizemo habwa fizi kanda atyo natandika kwegesa muto wange ninyeni musasulira fizi era kega yamalira obusaho talent nyakaito yamalirize kwega akatunga yanawo omusaija aya musoire baitukande bamaze kuzara omwana bakaika baya hukana byalema yakiora omumaka erabo yakyoire no mwana wetu kabantu mulolera talenti obwire bukaika nahura mungambo mbo omusaija wange kaika nahura mungambo mbo omusaija wange akwenda nyakaito. Weda amutwekere nenda nketa nyakaito na mugambe nsongi ezo nkakusandara era twasekamo twamara twabirugaho talent nyakaito obo yagenzere hatabe ho mwezi talent atarabe ho mwezi miezi ebiri nyakaito yangamba ngo agonza kugenda kupangisa era yamba kagenda pangise tububere ireho ekikumra nkalengo kumuhakana ni ngamba aikale ya yanga talent nyakaito obo yagenzere nkongera kuhura engambo nti ibanyowe bakumuroraga narugana mbere nyakaito yapangisize. Era kikabakiro kimo na gamba kangende mubungireho nyongere kumya ensonga mulingo zemereire nkasanga genka mazima enda ya sister wange ekuzire kumuhabuza mukama wenda nyakairono akagwa mumaziga yatandika kuchura ekiraine na ngamba muganyire era talent chabutaraiha ebaruha enda ya nyakaito ya ibanyowe baitu binsobeire omwana gwena lezire kwenda omusaija wange bojonye nsobeire kuba akura ni bagamba nti ibanyowe bakumuroraga na rugayo na mbere ya pangisize omutima gwene gungamba nsibe ngende musige mumaka gomusaija abokuba tinaikirize kuchumba.

0: Aha, kale. Kunele barua mugihulire dakika ikumsanji zonka tuwe tiranizala saze kweja kwa mkage zaihangwe. Nabataiba itu abahoima police na saenda primary school abatutuka msente. Bagamba baidaba tuwala yomu wana wa mwegese kurugu mketebe kiabibi paka omketebe ekio msanju. Bete kanize kikumara. Noti msanju mnana ina mnana muenda muenda ibili na muenda. Na noti msanju ilano e mnana muenda muenda munana muenda muenda. Tumuhereze mwa mageza ako zirat. Nyakawa mtuwa ideho ilo msaija. Bojo yenye aina ne ndabu idebuna. Ende edimu. Kaikayo kumuhabu za ya guwabu guwabu maziga tandika kuchula na msabie kiganyiro. Bojo yenye. Aha, kale. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Okwesa na beto wa kukana. Tumuhereze mwa mageza gangu kwerezo mkazo.
0: Akurata.
1: Abumisi zeta ine kiokora. Kastolo mwistari wenka na wali wenka. Aufumo wawile mnutibu wangu hile.
0: Kama anganyiri. Aufumo tibu kwa zereki. Tibu wangu hile. Hello.
2: Robert.
0: Ego Robert. Naibale kuliriza.
2: Bato tibu wangu hanure chintu silaretu wa usinde. Kumaitangu. Kukwe njirundo usi hanu. Baitu kwanza uje chumaji wa kini jeta kena mkukura kisele. Yungano yendo kikalo ino kisele. Ape chinte kia jia kora. Watu lehi. Ahanga vipu. Nikyo kulea gaba antu nika kambirabe ava nyakabu ugeenda diya nukuka wa ikara kikyo kuenda kini. Yungano kani veke ngera. Baitu taina kiyokora atu lehi alinde silaka yi.
0: Kale. Webale mna. Hello.
3: Hello. Ono kuchetera biyambano.
0: Ego sebo.
3: Yo wako wange kwe maini ndole songa yomwano mwishikoko nyekawa. Hmm. Hakuna yeka ikaraga teka na kasorosaja warana mkuhu ya mbiche kigenda kuyamba ulikimu kiyona. Hmm. Kwa songa kizire kilole katakozeki.
0: Katakozeki.
3: Katakozeki. Katakozeki. Katakozeki. Katakozeki.
0: Wafunza abihai abimama izabisiri. Katuwaze tuye mitu ya makurene.
4: Amakuro mbugufu ni gakuhikibu waho.
5: Spice FM. Ebikumi nebikumi ebya basiramu nibo besoroize okusara Idi Adha omurubugo rwa Hoima akanda ba ministers abakurugo mu bunyoro basimire President Museveni habo kubateka cabinet amakuru agandi kasese diocese ni eja kwebembera kijaguzo kya bakaisa bafirire dino mwako gwe 10
0: tukayo ndambere nyakabipangisize agamba tumereze mu magezi akozera ata kuba kurolera kimu galinka mazima nyakabu ono akamulera hatika handi babi hamsai jomo. Bone kuruga kalama buhimba ogwe mukazi agume baitu amanye sister waye akafoka mukaiba. Omuntu ni wo muntu webale mno bone kuruga saidi zao kalama anyakuta line hello
6: Rospai FM
0: wenji
6: onunga bulchemba zena katusidiwe senda wa samenu kakumye district. Anyamuke zinyongu hizo mukazi ogwe baraka romu haye. Agumira nori kasaba mpangisi zenyo ule maru romu haye.
0: Kale.
6: Nini kama kizi mbani ya mua?
0: Webale muna maidia. Aha. Junia kia kirube ama round on kalitango. Ok. Webale muna. Aha. Kantungia mwantu ndi anyakuli halain. Aha. Hello.
7: Kale.
0: Sebo.
7: Kale kubwa.
0: Naibale kuliriza.
7: Ono kusima aseno wakiri.
0: Kusima aseno.
7: Katinye kingamu. Obo mkaza ikarate kane obo akafoka ila mkaiba.
0: Webale muno kusima. Ona gambia talento mkazo ogo abahange amaiso. Omwana wabagimo. Webale muno agamba abasimbe busimba amaiso. Ok. Kale. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Oni beti kisa kawala uyumba.
0: Beti.
1: Ato mwisikyo kwa mageza agamu ha?
0: Mukazi.
1: Agumisiza ganyire nyakabu embeya niko zikyo yefumbo tivihuli hile.
0: Niko bicho biemele hile saidi yeko.
1: Nyakabu wa mganyire.
0: Wewe. Kale. Gamba nte nsonga zobu fumbo tizihuli hile kaa niko zemele hile. Okubo lao galinka mazima stane ijane kwechi kamo. Omaka gao. Men are wicked. But me what I can tell that lady is... she should let her sister be with her husband. Blessed Ella. Okay.

kweza sato na kimo kwezo kwa katane kumbira na mkaga kikiora lege quarter finals kijangis muzuri iwa nyakutero spice from yuna on radio station tukuruga saide zoko mgeagenda maisha kwa ntu na tunulira wikia ilaba gamba ante mgeagenda maisha kwa mwanda mwanyi handi kisa msoro kwa ni mwetaba umepile gegea kwa ni gena maisha kwa ni sabali gegea garukire ito kweta ya wikia league champions league baje kwa ni mgeagenda maisha kwa ni mwanda kisa Saide zoko na huwa gambe mpile gya kubane geno maizo kubane hebayo adeni habutu kuruga Saide zoko of course gya genda kubantu nulira ATM ito kweta yunyini ya basaide abandi na abandi mpira ngere jakuwa ne genda sadi zito kwete za kigobia abagamba ntube ino kitu kwete tournament ya vile vio kweze mpire garu kama vile vio kweze abili na munana that's tomorrow team ya kigorovia Aria Stars jakusama na abagamba mgurura Saidi Ezoko agamba ntube tukuruga Saidi Ezoko tugia genda maisi ya kuwa ntura

0: Mpira, antipa niko bagambiri. Nyo mkwa maure. Bagambiri ya dilabi ya kitara ya teine hembera. Mpira kwa sawa kwani kuhinduru wa bagongira. Kusaidi za kuli njeru muidinda. So bagambiri wa jagenda. Andi wali wa gungu obu singu zwa jakwani wa buhudi mabufuna. Kubone wa mkikopokinu. Mzeni wa ina history. Bali wa akabeja. Haa. Kitara kutoze kikopoki ya wiki ya kabiri. Bali na kitara ya gambia ngeri wa bahinde. Wa atu wala kule. Hii ya tu getu tuwe sangeju. Eseke. Leke mpira
1: Ekolele
0: Leke mpira kukulele tuwele who is who. Kandi kitara maura ganku urang Mze usambi ya vya na kamanya vya tuwe yongere yu. Kia the final is Kweta is US Tambik Uganda Cup. That is club ya kitara ya kwa
2: Kwa mbila buliki mkiona batani kile kikura Bale buliki mkiona batani sensa. I think ya umule mkugia gena umaisa